80. godine prošlog stoljeća obilježile su uspon Milana kao prijestolnice visoke mode, ali i procvat fitnessa i italo diska. U jednom od najzanimljivijih izdanja tog žanra pojavio se u San Remu i Tom Hooker 1981. koji je nosio crveno-plavi svjetlucavi kombinezon spajajući disco estetiku s performansom, a kao kruna tog outfita imao je disco role na nogama.